na MC fui na tu fa pena ya ulen fiona to ye fui mama futa mama na ma tu MC fui ya na ya fa nau na ni shuta wai ngo no malanga miliu malion ti mo bolian tu ye lo fa nga mo o tu mala vai na PC o li wisi masi na ma fuai ya fa talu fan tu i lu se fa valo MC fui al tu fini alia ya ele nei tula ol tai alva talva tfu inisio fa penantu u fu no fa nei aga ia tu inisio a tu no fa talo fa tu e ia tanto pa anga masani pe onei fo ia tina ia mo mo mo how are you jig yo e only fa balangi na ole so fo le tu fini ia mo ia o se tasi le o po tu fo io le nei ma futanga io ma futanga ile po liu le va veao ia le o lo fa pena ona ia tapen pena fortina ia moa fatal wat moi foi ia se mela ia le tanto a Helen ma lo le longanta ia se tasi le o fa pena o fellow tusi fellow tusi o le ma futanga ia as we heading down to the end of our program molento lo fa mo to no fa te tele e le ma futa mai fa fa tele ang le lei fa fa foi lo to amana ia ina o se ulanga o se tu